0: Kandika shiwe kuno.
1: Naye, naziruma na wagenye somero kukareshe kaishikiri. Kandika shiwe, kandika kato kisa ya bakoro.
2: Ona kwa shiwa karase kauma. Ya grupe skolere, apatre de butembo.
3: Grupe skolere, apatre de butembo.
2: Voila monekole, akarase kagikwa shikako. Akuni ringa bugandete, amwete kulu wage, akande somerako. Kote hano, hali ya ba profesere profesionele, aveke detete die fete.
1: Ari una yandika no mwana wage kunde ano abakoro bakasuma mama condition awene
3: professeur abode de butembo
2: ende hano uka

0: Ndine kwa nene, mogala, mogala Taye, aba namba yeba mataka takotsevo Kandiba kabu gefurashe yuwene Makaso mera kukarashi chikwe
1: Baba, konokuli ya velase na helase Neribu wa korobo wa malangira kwavo Makaso mera kukarashi kajishikiri Kandia kashiwe kuno
0: Naye, naziruma na wage Nyeso mera kukarashi kajishikiri Kandia kashiwe, kandia kakato kisa ya bakoro
2: Ona kwa shikwa karase kahuma Ya grupe skolere, apatra de bute
3: Grupe skolere
0: Voilà mon école. A carasse kagi kwa sekako. A koni lunga bugandete. Ame tsekolo wage. A kande somerako. Kote hano. Haliaba professeur professionnel. Avec des têtes bien faites.
4: Eh, arimuna yandeka no mana wage. Kote hano. Abakoro. Wakasu mama ma condition. Awene.
3: Professeur, abote de butembo.
1: Ende hano. Ukandi

0: kwe.
1: Pero ya mwage ngayete.
0: Omugu mamusa, yuwa na matoka. Aba ndiboshi.
2: Hey. Savo mamba, yo ya mala.
3: Savo mamba.
0: Sabuni ya ikawula kutubokose.
1: Yabandubo shiba katu mikisaya.
3: Savo mamba.
1: Kata katisaya bendule shonjimba.
0: Inamaliza ptasye zote ndani yangu.
2: Inayo kuwa na pofu zaidi.
0: Tena haisheke mbi.
1: Mataye savo mamba, tuni mamba.
2: Kunose kulia sabuni, yehi kireku uyo.
3: Savo mamba.
0: Jikako kotiba wane etablisema MZ.
1: Chile kiria vya original.
2: Kandi nikalita superior.
0: Sasa hii savo mamba ni ipate wapu.
1: Weta mikaisiri mama kioske na mama duka usi mwenu.
2: Sii, nasiri ano mokurwazema yerida ambiase na avenichi ombwe.
0: Okorida ambiase iwe luwa Yehova Mofre no hoa mpopolo.
2: Kajinalu nilio muave ningu no hoa mama Denise no hoa mama Marse.
1: Okori Perusi kukira ya Yehova Chitambala no hoa papa Chinyong.
2: Vuama hikeche Roma ukandia ya Yehova Stefano no hoa papa Kapanza.
0: Bakanya bayonga fika kwa papa Jimmy na kwa papa Isaac.
2: Vuama hikeche Pirisi ukandia ya Yehova papa Elia.
0: Bagoma fika kwa papa Jimmy.
2: Namba zetu za simu 0 81 09 06 668
0: ama 09 90 38 32 68.
3: Wakaaji wa hapa mchini na kando kando
1: tununue na kutumia so-